Як сотворив Господь землю, небойні сі зорі, горе ліси, звірі, птахи, ти воду у морі. Та де Господь сотворитель, створив міста й днину,

Išov žovnir. Prolog. Išla vojna. Dija. Išov žovnir do boju, za volu, za zemlju ridnu svoju. Išov žovnir, kuli v ruku imal, bez ura, bez proklatja, s krivdom v zubah, zavžato nimo. Išov žovnir, ne šmata. Išov žovnir, papesku v rukach pestil, dolu dihanjal, zamrijal, zadumal, za komir hvatiti, do kraju privesti. Išov žovnir, lutoho dihanjal zvirja, vemita od hnoju, domkame horodi u ridne podvirja. Išov žovnir, hocik popravljal na grudi, ne vteče srce, donesu. Ne zhublu. Išla kula. I v ruku ne žimal, i nazad ne vernu, v dirku gimnastjork dola šturila ružu červenu. Išel švit kolorami, išel švit kolesami, spjani u žovnir na zemlju priklaknu, na грудях молодих, що розлатим орденом, грудка кривий заклакла. Ішов безкіт хмарами, ішли рідна мама, і дівчатко, що любив. І очі на вандри небом пішли за паром летячих голубів. Епілог. Ішли чуги на схід і на захід. Плакала Ігоря.

0: Dzięki, dzie mamy 01.
1: Uwaga. I proszę. Akcja.
2: I playback.
3: Playback. Ja wam dam playback.
0: Cicho, kurwa.
4: Прогуляла всю ночь, от вечера аж до рання. Прогуляла всю ночь, себе показала.

0: Dial FM.
1: Jest вівторок, 25 серпня августа 2026 року. А на новини Радіо Дial FM просить Олена Стефановська. Климківське озеро в Низькомбескиді від близько 2 років бореться зо щораз нижчим рівнем води. О проблемі уж сме писали, коли в зв'язку з високими температурами і малим впливом води, гідна честь засобника, особливо в його вужній часті в околицях Ущя Руського, почала висихати. Тепер ситуація є іще тяжша. До озера впливет уж лим 0,11 кубометра води на секунду, а з засобника виходить коло 1 кубометра на секунду. То значить, що з Климківка випливати тепер веце воду, як до неї впливати. В результаті засобник далі тратить свої засоби. Подля найновших даних, в Климківці знаходиться коло 6,04 мільйонів кубометрів води, а її резерва виносить 35,91 мільйонів кубометрів. Кількість води, випущеної з резервуару, уж є зменшена. Давніше було то середньо коло 2 кубометрів на секунду, тепер коло 1 кубометра. Не дає то шансу відбудувати водних засобів Климківка. Низький рівень води видний є тіж на річці Ропі. 20 серпня августа в Ущу її рівень мав 153 см, значить знаходився в зоні низьких станів, бо абсолютний мінімум то 130 см. Значення Климківка однак виходить далеко поза рекреаційну функцію. Довго тривале утримування ще низького рівня води може мати консеквенції не лише для середовиська і туристика, але передовшодком для господарування водними засобами і засобами локальної господарки. Найновші дані вказують, що проблем далі ще погублять. То уж послідній тиждень, щоб обізрити виставу «Гавтування по-своєму» «Графіка і тифлографіка Лавротичко». Експозиція, презентувана від липця юлия в двох місцях, пов'язаних з лемківським культуром, в греко-католицькій церкві в Борцном та в мажарській загороді в Осі, буде доступна для відвідувачів лем до 31 серпня августа. Вистава учить графіку, рисунок і досвідчення дотику. Праці Лавротичко створені були з інспірації лемківським гафтом, його взорами, знаками крестикового гафту. Артистка відкликує ще притомнелим до самої традиції виробів ручної роботи, але тіж до пам'яті і спадковини лемківської культури. Окремим елементом експозиції є її доступ для невидячих і слабовидячих осіб. Обрана твора зроблена суд в технічній тифлографіки, завдяки котрій може їх обзирати тіж через доток. В обох місцях презентувана суд ріжна праця артистка, що творять спільну оповість о гапті, пам'яті і традиції. В п'ятницю 4 вересня о годині 17 в Пшемківському осередку культури і бібліотечі відбуде ще наступна стріча з циклу «Лемкові. Оповість в скравках», посвяченого історії, культури, язикові лемків. Подія є поділена на пару блоків. Перший з них буде посвячений лемкам вчера і гнеска, то єст буде о том, ком суд лемко, в різних контекстах. Пак учасника будуть можу взяти участь в лекції лемківського язика, під час котрої познають меже іншома основне слово звороту, а так само азбуку. Стричу закінчить честь посвячена лемківській музичі, співовій, танцьовій, яка дасть учасникам шансу не лим послухати, але тіж активні вчитися в познавання традиції. Стричу поведуть Оксана Грабан-Ніхтанська і Данько Горощак. На подію прошена суд тото, котре уж знають лемківську культуру, а так само тото, котре хочуть ю познати. Вступ дармо. До 13 вересня септембра торувати рекрутація на напрям студії «Карпатський регіон етнолінгвістика і культурна студії» на Ягайлоїському університеті в Кракові. Скерований є він для осіб, яка суть заінтересувана язиками, історією, літературою, музиком і культуром держав Карпатського регіону. В рамках програму студії можеш вчити словацького і українського язиків, а тіж записатися на факультативний курс румунського язика або єдиний того рода курс на університетському рівні в Польщі – лекторат лемківського язика. В сумарі дня лишаме мотузок до статті о напрямі «Карпатський регіон. Етнолінгвістика і культурна студії».
0: То були новини Радія Лем ФМ.

jak jim přišel do Sanoka, desenia zaklekano na večeriu, píšel jim s parochom, dom je daleko bylo, i nehodeným se byl vrnutý, bo treba bylo vidomo byti na bohosluženiu. Jim si zrobil velio sám. Sám jim si zrobil, što si tam, jaký jsou bobarky jim nalipil, fizou, zvaril i tak dále. Sám do sebe jim hvaril. Veselý svět. Vyl jes, dokoli velio sám. Dnes, po těch dňoch, jak po rokach, těž viduju. Ньюз єс до хижи велейну полонність, по найбіг хварів. Витайте по азнику, на ви відповідав собі сам. Зо студні забитой густу верхнину масло жовте ньюз єс, кусав єс зубчик честку зо слеском. Хварів єс отче наш хоч раз, не про ухо чоловече, а про душу свою, слухаючу.

Тут береш, може, не такий великий, може, але його прочитав за те, що написав його пізніше, але він ще вродив на добру справу, як він був молодицьким маленьким хлопцем, десь до 4 чи до 5 класи їм ходив, і видів їм боцана на такому по-німецькому даху фабричному, на комені фабричному, серед мая, так скулений, бідний, стояв. І так ще його жаль зробило. Я хто до так би щось написав, але... А сніг курю на початку мая. А він то гніздо своє стерюх. І воно ще мій потім в старших роках то добразок припомнив і написав верш «Боцанове гмирання». «Ти не ждав, як і я, снігу в маю, коли світ зеленіє, розквітають надії, ждут тепла. На плач ще ти зберат, гмераш, хоч стів би зжити, видіти свій плід вогритий. Може, не барже, але зждав людського тепла, хоч ти не вірив в не аж так. І твоя правда, боцане, тепліше гмирання.

0: Ой, чому ти не гуляєш, хлопче, чорнобрів?
1: Ой, рад би я політати, туман налягає.
0: Ой, рад би я погуляти, туга не пускає.
1: Нема щастя ні за мною, ні передо мною.
0: Тільки туга за тугою.

0: Ударюся у сиру землю, земля не прийме.
1: Ой, піду я поміж скали в море повалюся.
0: Як не в морі, утоплюся у камінь, розіб'юся.
1: І злетяться чорні птахи, сядуть надо мною.
0: Заспівають вічну пам'ять над мою.

0: Реальным FM.
1: Єсть вівторок, 25 серпня августа 2026 року. А на новини радіо Реальним FM просить Олена Стефановська. Климківське озеро в Низькому Бескиді від близько 2 років бореться зі щораз нижчим рівнем води. О проблемі уж сме писали, коли в зв'язку з високими температурами і малим впливом води, гідна честь засобника, особливо в його вужній честі в околичах Ущя Руського, почала висихати. Тепер ситуація є іще тяжша. До озера впливет уж лим 0,11 кубометра води на секунду, а з засобника виходить коло 1 кубометра на секунду. То значить, що з Климківка випливати тепер веце воду, як до неї впливати. В результаті засобник далі тратить свої засоби. Подля найновших даних, в Климківці знаходиться коло 6,04 мільйони кубометрів води, а її резерва виносить 35,91 мільйони кубометрів. Кількість води, випущеної з резервуару, уж є зменшена. Давніше було то середньо коло 2 кубометрів на секунду, тепер коло 1 кубометра. Не дає то шансу відбудувати водних засобів Климківка. Низький рівень води видний є тіж на річці Ропі. 20 серпня августа в Ущу її рівень мав 153 см, значить знаходився в зоні низьких станів, бо абсолютний мінімум то 130 см. Значення Климківка однак виходить далеко поза рекреаційну функцію. Довго тривале утримування низького рівня води може мати консеквенції не лише для середовиська і туристика, але передовшодком для господарування водними засобами і засобами локальної господарки. Найновші дані вказують, що проблем далі ще погублять. То уж пошлідній тиждень, щоб обізрити виставу «Гавтування по-своєму» графіка і тифлографіка «Лавротичко». Експозиція презентувана від липча юлия в двох місцях, пов'язаних з лемківським культуром, в греко-католицькій церкві в Борцном та в мажарській загороді в Осі, буде доступна для одвіджаючих лем до 31 серпня августа. Вистава учить графіку, рисунок і досвідчення дотику. Праці Лавродичко створені були з інспірації лемківським гафтом, його взорами, знаками крестикового гафту. Артистка відкликується притом не лим до самої традиції виробів ручної роботи, але тіж до пам'яті і спадковини лемківської культури. Окремим елементом експозиції є її доступ для невидячих і слабовидячих осіб. Обрано твори зроблено суд в технічній тифлографіки, завдяки котрій може їх обзирати тіж через доток. В обох місцях презентувана суд ріжна праця артистка, що творять спільну оповість о гапті, пам'яті і традиції. В п'ятницю 4 вересня о годині 17 в Пшемківському осередку культури і бібліотечі відбудеться наступна стріча з циклу «Лемкові. Оповість в скравках», пошваченого історії, культури, язикових лемків. Подія є поділена на пару блоків. Перший з них буде пошвачений лемкам вчера і гнеска, то є буде о том, ком суд лемка, в різних контекстах. Пак учасника будуть можу взяти участь в лекції лемківського язика, під час котрої познають меже іншома основне слово звороту, а так само азбуку. Стричу закінчить честь пошвачена лемківській музичі, шпівовій, танцьовій, яка дасть учасникам шансу не лим послухати, але тіж активні вчитися в познавання традиції. Стричу поведуть Оксана Грабан-Ніхтанська і Данько Горощак. На подію прошена суд тото, котре уж знають лемківську культуру, а так само тото, котре хотять ю познати. Вступ дармо. До 13 вересня септембра торувати рекрутація на напрям студії «Карпатський регіон етнолінгвістика і культурної студії» на Ягайлоїському університеті в Кракові. Скерований є він для осіб, яка суть заінтересувана язиками, історією, літературою, музиком і культуром держав Карпатського регіону. В рамках програми студії можеш вчити словацького і українського язиків, а тіж записатися на факультативний курс румунського язика або єдиний того рода курс на університетському рівні в Польщі – лекторат лемківського язика. В сумарі дня лишаємо мотузок до статті о напрямі «Карпатський регіон», етнолінгвістика і культурні студії.
0: То були новини Радія Лем ФМ.

доброго часу доби. Всім бажаю здоровечка. Бажаємо всім, хто буде нас слухати, всіх благ, Божої благодаті. І при бажанні можете таку назву у YouTube набирати «Гудацька тайстра», то увидите від нас ще майфайній вигляді пісень по бажанні. Вітаннячко всім слухачам LEM FM від гурту «Гудацька тайстра» з Ужгороду, з України.

серед людей. Став їм, вже піду до людей, бо баржмя болить. Ім пішов, і ще баржа болить.

0: Jest вівторок, 25 серпня августа 2026 року. А на новини Радіо Лем ФМ просить Олена Стефановська. Климківське озеро в Низькомбескиді від близько 2 років бореться зо щораз нижчим рівнем води. О проблемі уж сме писали, коли в зв'язку з високими температурами і малим впливом води гідна честь засобника, особливо в його вужній часті в околицях Ущя Руського, почала висихати. Тепер ситуація є іще тяжша. До озера впливет уж лим 0,11 кубометра води на секунду, а з засобника виходить коло 1 кубометра на секунду. То значить, що з Климківка випливати тепер веце воду, як до неї впливати. В результаті засобник далі тратить свої засоби. Подля найновших даних, в Климківці знаходиться коло 6,04 мільйонів кубометрів води, а її резерва виносить 35,91 мільйонів кубометрів. Кількість води, випущеної з резервуару, уж є зменшена. Давніше було то середньо коло 2 кубометрів на секунду, тепер коло 1 кубометра. Не дає то шансу відбудувати водних засобів Климківка. Низький рівень води видний є тіж на річці Ропі. 20 серпня августа в Ущу її рівень мав 153 см, значить знаходився в зоні низьких станів, бо абсолютний мінімум то 130 см. Значення Климківка однак виходить далеко поза рекреаційну функцію. Довго тривале утримування ще низького рівня води може мати консеквенції не лише для середовиська і туристика, але передовшодком для господарування водними засобами і засобами локальної господарки. Найновші дані вказують, що проблем далі ще погублять. То уж пошлідній тиждень, щоб обізрити виставу «Гавтування по-своєму» графіка і тифлографіка «Лавротичко». Експозиція, презентувана від липця юлия в двох місцях, пов'язаних з лемківським культуром, в греко-католицькій церкві в Борцном та в мажарській загороді в Осі, буде доступна для відвідувачів лем до 31 серпня августа. Вистава учить графіку, рисунок і досвідчення дотику. Праці Лавротичко створені були з інспірації лемківським гафтом, його взорами, знаками крестикового гафту. Артистка відкликується притом не лим до самої традиції виробів ручної роботи, але тіж до пам'яті і спадковини лемківської культури. Окремим елементом експозиції є її доступ для невидячих і слабовидячих осіб. Обрана твора зроблена суд в технічній тифлографіки, завдяки котрій може їх обзирати тіж через дотик. В обох місцях презентувана суд ріжна праця артистка, що творять спільну оповість о гафті, пам'яті і традиції. В п'ятницю 4 вересня о годині 17 в Пшемківському осередку культури і бібліотечі відбуде ще наступна стріча з циклу «Лемкові. Оповість в скравках», посвяченого історії, культурі, язикові лемків. Подія є поділена на пару блоків. Перший з них буде посвячений лемкам вчера і гнеска, то єсть буде о том, ком суд лемка, в різних контекстах. Пак учасника будуть мочу взяти участь в лекції лемківського язика, під час котрої познають меже іншома основне слово, звороту, а так само азбуку. Стричу закінчить честь посвячена лемківській музичі, співовій, танцьовій, яка дасть учасникам шансу не лим послухати, але тіж активні вчитися в познавання традиції. Стричу поведуть Оксана Грабан-Ніхтанська і Данько Горощак. На подію прошена суд тото, котрі уж знають лемківську культуру, а так само тото, котрі хочуть ю познати. Вступ дармо. До 13 вересня септембра торова рекрутація на напрям студії «Карпатський регіон етнолінгвістика і культурної студії» на Ягайлонському університеті в Кракові. Скерований є він для осіб, яка суть заінтересувана язиками, історією, літературою, музиком і культуром держав Карпатського регіону. В рамках програму студії можеш вчити словацького і українського язиків, а тіж записатися на факультативний курс румунського язика або єдиний того рода курс на університетському рівні в Польщі «Лекторат лемківського язика». В сумарі дня лишаємо мотузок до статті о напрямі «Карпатський регіон. Етнолінгвістика і культурна студії».
1: То були новини Радія Лем ФМ.

244-46. То є тото найгірше, що вас стрітило? Ци сте задбали про тото, щоб в театрі поді набутилем стопами, статистами і німим гором, або таким, котрий фурт співат «Ідеме, ідеме», лем крока не робит в никотру сторону. Днес можемо си робити ліцитацію, гадатися, хто був барже депортуваний. Очіни можуть бути різні, лем не змінят вони фактів. А факти суд так, же не пам'ятате про русинський свій рід, бо сте його або направду стратили, або боїтеся доднес до нього признати перед самима собом. Найстарший Лемко з Михайлова, хоч довго же є на чужині, не стратив ні бесіди, ні звиків, ні лемківської достоменності. Некотре політбюро през ціле життя го до ніяких змін лемківської ідентифікації не переконало. Не було му тіж ніколи до нічого потрібне. Не думав зміняти ані історії, ані достоменності, ані себе. Во Флоренції в 1947 році не було пересеління. На цілій Лемковині розписаний сценарій був один. Режисерів той трагедії не було на місці. Помічники режисерів ждали на потяги з лемками в Освінчим'ю. На рампі відбулася сцена селекції до концтабору в Яворжні. Тоти, котрі мали щастя, їхали потягом дале, на захід і північ. Мали наказане оселитися на чужині і не вертати назад, забити на наші гори. Не було то пересеління. Не була то евакуація ані репатріація. Була то депортація, етнічне чищення, висеління 1947 року. Епілог. Ішли чуги на схід і на захід. Плакали гори. Петро Мур'янка. Як сокіл води на камені.

0: Yeah. Eso antes, enseñaba al muchacho su caballo y allá le escuchaba otro. ¡Woo! Ya se juntaban y ahí salía. O sino aquel. Долено, долено, я вай по колено, блудела дівчина, сім дай та й годено, блудела дівчина, сім дай та й годено. Y antes vivía, ya así, ya se siento un arrepío cuando me acuerdo. Yo era gurita, ya pues me acuerdo de esa cosa.
1: A tu eranca. Выставлю свой хышку над потічком. Маленьку. Тічку. Лем з більшим от саноцького вікном, лем з оддільними дверями. Хмарами огороджу, зроблю отверанку. Ніколи їм своєї не зазнав, а пречі, кадиси вони стимушат зо світа того мурянку.

0: Jest вівторок, 25 серпня августа 2026 року. А на новини Радіо Лим ФМ просить Олена Стефановська. Климківське озеро в Низькомбескиді від близько 2 років бореться з щораз нижчим рівнем води. У проблемі уж сме писали, коли в зв'язку з високими температурами і малим впливом води гідна честь засобника, особливо в його вужній часті в околицях Ущя Руського, почала висихати. Тепер ситуація є іще тяжша. До озера впливає уж 0,11 кубометра води на секунду, а з засобника виходить коло 1 кубометра на секунду. То значить, що з Климківка випливати тепер веце воду, як до неї впливати. В результаті засобник далі тратить свої засоби. Подля найновших даних, в Климківці знаходиться коло 6,04 мільйони кубометрів води, а її резерва виносить 35,91 мільйони кубометрів. Кількість води, випущеної з резервуару, уж є зменшена. Давніше було то середньо коло 2 кубометрів на секунду, тепер коло 1 кубометра. Не дає то шансу відбудувати водних засобів Климківка. Низький рівень води видний є тіж на річці Ропі. 20 серпня августа в Ущу її рівень мав 153 см, значить знаходився в зоні низьких станів, по абсолютний мінімум то 130 см. Значення Климківка однак виходить далеко поза рекреаційну функцію. Довго тривале утримування ще низького рівня води може мати консеквенції не лише для середовиська і туристика, але передовшодком для господарування водними засобами і засобами локальної господарки. Найновші дані вказують, що проблем далі ще погублять. То уж пошлідній тиждень, щоб обізрити виставу «Гавтування по-своєму» графіка і тифлографіка «Лавротичко». Експозиція, презентувана від липця юлия в двох місцях, пов'язаних з лемківською культуром, в греко-католицькій церкві в Борцном та в мажарській загороді в Осі, буде доступна для відвідувачів лем до 31 серпня августа. Вистава учить графіку, рисунок і досвідчення дотику. Праці Лавротичко створені були з інспірації лемківським гафтом, його взорами, знаками крестикового гафту. Артистка відкликує ще притомнелим до самої традиції вироби ручної роботи, але тіж до пам'яті і спадковини лемківської культури. Окремим елементом експозиції є її доступ для невидячих і слабовидячих осіб. Обрана твора зроблена суд в технічній тифлографіки, завдяки котрій може їх обзирати тіж через доток. В обох місцях презентувана суд ріжна праця артистка, що творять спільну оповість о гапті, пам'яті і традиції. В п'ятницю 4 вересня о годині 17 в Пшемківському осередку культури і бібліотечі відбуде ще наступна стріча з циклу «Лемкові. Оповість в скравках», посвяченого історії, культурі, язикові лемків. Подія є поділена на пару блоків. Перший з них буде посвячений лемкам вчера і гнеска, то єст буде о том, ком суд лемка, в різних контекстах. Пак учасника будуть мочу взяти участь в лекції лемківського язика, під час котрої познають меча іншома основне слово, звороту, а так само азбуку. Стричу закінчить честь посвячена лемківській музичі, співовій, танцьовій, яка дасть учасникам шансу не лим послухати, але тіж активні вчитися в познавання традиції. Стричу поведуть Оксана Грабан-Ніхтанська і Данько Горощак. На подію прошена суд тото, котрі уж знають лемківську культуру, а так само тото, котрі хочуть ю познати. Вступ дармо. До 13 вересня септембра торгова рекрутація на напрям студії «Карпатський регіон етнолінгвістика і культурної студії» на Ягайлоїському університеті в Кракові. Скерований є він для осіб, яка суд заінтересувана язиками, історією, літературою, музиком і культуром держав Карпатського регіону. В рамках програму студії можеш вчити словацького і українського язиків, а тіж записатися на факультативний курс румунського язика або єдиний того рода курс на університетському рівні в Польщі «Лекторат лемківського язика». В сумарі дня лишаємо мотузок до статті о напрямі «Карпатський регіон», «Етнолінгвістика» і «Культурна студії».
1: То були новини Радія Лем ФМ.

Перше – Лемківське радіо. 106,6 – Горлиці. 103,8 – Полковичі. Лем ФМ – то твоє радіо.

слухаче радія ЛЕМ-ФМ, знайте, що руснаці у Републіці Хорватській були, су і буду. Бешедовала Наталія Гнатко, єдноснователька у Душтва Руснак і учителька руського язика і культури.

доброго часу доби. Всім бажаю здоровечка. Бажаємо всім, хто буде нас слухати, всіх благ, Божої благодаті. І при бажанні можете таку назву у YouTube набирати «Гудацька тайстра», то увидите від нас ще майфайній вигляді пісень по бажанню. Вітаннячко всім слухачам LMFM від гурту «Гудацька тайстра» з Ужгороду, з України.

LEM FM, перше наше радіо. LEM FM, перше лемківське радіо. LEM FM, русинське радіо. LEM FM.